0: Klockan den är 9 och får vi P6 nyheter.
1: Norges största bank avdekker långt fler saker med möjlig terrorfinansiering. I fjol rapporterade DNB misstanke nästan 200 saker, en dubbling från året för ett långt högre antal än tidigare år, visar en ny rapport, säger analys- och utredningsledare i DNB Berit Børseth.
2: Det vi har märkt oss som en trend är att det är en del yngre personer som är involverade nettopp när det gäller det vi tror kan vara pengar som går till finansiering av terror.
1: Viagra-bruken går rett til vers. Tall fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen viser at det tilsammen ble solgt nesten 5 millioner tabletter både med og uten resept i fjor. Det er en økning på opp mot 30% på 5 år. Klinisk seksolog Tore Holte Follestad mener det ofte kan være unødvendig for en mann å ta Viagra.
3: Svært ofte så trenger man faktisk ikke disse tablettene.
1: Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i NRK-debatten. Ifølge Aas var avtalen bare å lede debattprogrammet frem til sommeren, og den jo snart her, så da går de to tilbake til sine gamle jobber i nyhetsredaksjonen. Hvem som overtar foreløpig ikke klart. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med Espen Hoff.
0: Det litt urettferdig at vi må på jobb igjen etter en deilig langhelg, men sånn det bare. Og da kan du jo sørge for å ta med deg de aller største rockerklassikerne inn i arbeidsmiljø med blant annet Europe, Lemonheads, Patti Smith og denne karen som drar på turné i USA nå til mai. Billy Eilish.

0: otroligt kul med dessa rockklassikerna för om inte länge en sång som gruppen själv hade sagt att nej detta är kommer aldrig att gå. Detta har jag inte lust att ge ut en gång. Låtskrivaren själv sa det att nej vet du vad den här tror jag inte på I det hela. Men så kom det en film med en ung Tom Cruise och därefter blev låten en av de mest populära. Där har hur ting kan ske. Snart George Thorogood and the Destroyers Bad to the Bone.
1: Gjorde levering I barnehagen att du blev försinket till morgonmöte igen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harriet Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette Perfekt Rock.

0: faktiskt det att Joe Cocker blev inlemmet I fjor och I år blir alltså Billy Idol inlemmet I Rock and Roll Hall of Fame också efter sin andra nomination. Nu är det klart för Heart på P6 Rock om ett ögonblick med All I Wanna Do Is Make Love To You men först ska vi inom min kollega Espen Hoff som som vanligt har tagit en titt på vad rockarna har bedrivit tiden sin med. Detta är dagen I rock.
1: Dagen. 1962 I met Mick.
2: I rock.
1: Stones were playing in these little clubs in London.
3: Det var på denna dagen I 1970 att fyra studenter vid Kent University blev drept och 11 sårat då nationalgardens tropper sköt under en demonstration på campus I en protest mot eskaleringen av Vietnamkriget.
4: You don't talk during a state of emergency, Mike. You know that. Come on.
5: I'm sorry, but
4: we'll talk as soon as we get this settled down.
5: I don't want people shot on this campus, just as a citizen of this
4: country. Who wants people shot?
5: But they're sitting quietly.
4: Okay, we ask them to leave.
3: Det var denna händelsen som inspirerade Neil Young till att skriva låta Ohio, som senare blev en stor hit för Crosby, Stills, Nash och Young. Det var I 1973 på denna dagen att Led Zeppelin öppnade sin USA-turné som den gången skulle bli regnet som den största och mest lönsamma rock'n'roll-turnén I USAs historia. Led Zeppelin ville komma till att tjäna runt 40 miljoner norska kronor på turnén och fly mellan spilljobbene I The Starship, en Boeing 720 passagerfly komplett med bar, duschrum, TV och video I en 40 kvadrat

0: Det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter nu. Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Talkmore. Ja då. Medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alla flerpackningar från Diplomis. Medlemskupp gäller i alla Coops dagligvarubutiker. Coop, lite ditt.
4: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.